0: Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraats Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage La Belle weg stuk lang. Hy lyk so lekker want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp lewe beloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

Hartlike goeiemôre, baie baie welkom by Oggend Opskop. Lekker om saam met jou te kuier. Alles met trots geborg deur Mikor Honda, Mazda en Honda Wings. Ja, dit is 'n ander stem vanmôre. Ons kuier so 'n bietjie hier regstreeks van Bloemfontein se kant af en ek en Debbie gaan hierdie week so 'n bietjie die Oggend Opskop program deel. So ons gaan môreoggend sal sy seker weer aan diens wees of myself. So ek hoop jy gaan lekker saam met ons kuier vir die volgende uur en 45 minute. Bly ingeskakel, ons bring vir jou net die beste musiek en die lekkerste saam kuier.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Ja, toe, ja, die naweek was weer een vir die boeke gewees. Rugby het geseëvier Suid-Afrika wat gewen het en sommer 'n klomp spanne wat ons gedink het gaan die knoop deurhak wat het nie gedoen het nie. En ja, so ek moet sê dit was 'n heerlike naweek gewees. Die vuur het gebrand, daar was currypot gemaak, daar was ribbietjie gebraai en dan was net lekker saam met die familie gekuier. So ek hoop jy het ook jou naweek geniet soos wat ons het gedoen het. Dit is altyd 'n voorreg om so 'n heerlike vuurtjie aan te steek en so ietsie koud daar saam te vat en veral as daar rugby op die TV is om dit te kan geniet en saam met 'n braaivleis vuur. Nou ja, toe kom ons gaan terug met die musiek toe. Jy's op jou stasie oggend opskop saam met my Rooyes.
2: Die Ultimate Drive koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: our listeners love our station so much that they listen even while sleeping.
1: I listen to him all the time, even in my sleep. Is that weird?
2: It makes me feel energized.
3: As jy nou geskakel het, hartelike goeiemôre aan jou. Lekker om jou aan boord te hê. En soos ek vroeër gepraat het van die naweek en die rugby, dit was weer iets vir die boeke. Ja, hierdie week so paar veranderinge. Ian Miller, wat natuurlijk my slot van 2 tot 4 in die middag ook gaan behartig. En jy kan van hom, saam met hom kuier van 6 tot 8 in die oggende, 6 tot 9 in die oggende. En dan ook in die middag vir die volgende paar dae tot en met 4 uur in die middag voor ons oorgee aan Hein van Wyk natuurlijk daar in Harties. So, right, lekker muziek vir jou pad. Kom ons maak net die beste muziek en ek hoop jy kuier sommer heerlik saam op die klanke van jou stasie.

0: Young was your love. Young was your love.
1: Yo, yo, yo, Stassi.
2: Jou liefde omring my. Dat's geen wegkruipplek. Ek sal veg vir die reg, my lief, is jy en ek. Ek sien net jou skoonheid, die kaart van jou lyf. Die Here het geduld, toe hy jou konture uitskryf.

0: Nou ja, toe, lekker muziek is altijd vir jou hier op die beste radiostasie. As jy nog geen draai gemaakt het op ons webtuiste nie, gemaakt gerus 'n draai daar, www.joustasie.net. Ga kyk 'n bietjie daar na al ons kliënte en alles wat ons bied, en jy sal nogal heel verbaas wees, daar is 'n lekker koerant om te lees, die Joustasie koerant, en as jy 'n motorman is, al die nuutste motors en motorsport is in die Ultimate Drive koerant, en jy kan het rustig gaan deurlees, dit bly 'n treffer. Elke maand kom hierdie koerante uit, so kyk op ons webtuiste en maak het 'n instelling om sommer lekker saam te kuier. En te maar vertel ek jou van die competities wat huidiglik aan die gang is, en ja, jy kan wen op jou stasie, soos ons altyd hier doen. Terug naar die muziek toe, jy is op oggend opskop.
1: Do you know what listeners like about our station?
2: It's everything.
3: I like everything.

0: XFM nuus.
1: Dit is aandag, goeiemôre aan jou, jy is ingeskakel op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was 4 uur en is tyd vir jou nuus.
0: Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6, met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Harties FM nuus.
1: Ons aardelike goeiemiddag aan jou, dit was so pas 4 uur, is eindelijk 2 minuten na 4, is nou tyd vir jou nuus op jou gunsteling radiostasie.

Vanmiddag in Junies, die grootste werkverliese was in die tweede kwartaal van die jaar in gemeenskaps- en maatskaplike dienste, myn en landbou, asook vervaardiging. Die Weskaap, Gauteng en Noordwes is die provinsies wat die meeste werksgeleenthede verloor het. Statistiek in Suid-Afrika het vanoggend die jongste werkloosheidsyfer bekend gemaak. Werkloosheid het in die tweede kwartaal van die jaar met 0,9% op persentasiepunte gestyg. Dit staan nou op 33,6% teenoor die 32,7% die vorige kwartaal. Data toon dat die aantal werkloose mense met 345.000 toegeneem het en nou op 8,5 miljoen staan. Die aantal mense wat werk het, het met 16.000 afgeneem en staan op 16,7 miljoen. Die Matlange Kommissie het getuienis aangehoor dat die minister van Polisie Senzo Mutsunu blykbaar gereël het dat 'n vertroulike verslag van die inspekteur-generaal van intelligensie afgelever word aan 'n ondersoekbeampte van IDEC. Die advokaat van IDEC, Drushanta Ramsemi, sê die senior ondersoekbeampte Dylan Perumal het geëis of gesê eerder dat Mutsunu gereël het dat 'n persoon met 'n kopie van die verslag na die Ooskaap vlieg om dit aan hom te oorhandig. Die verslag handel oor ondersoeke oor beweerde ongeruimthede binne misdaad intelligensie. Ramsemi het aan die Matlange Kommissie gesê sy het verstaan dat die verslag deur 'n senior persoon goedgekeur moet word voordat dit met IDEC gedeel kon word. Die Verkiesingskommissie sê die SAIK is verplig of dan die uitsaaikorporasie is verplig om inligting van politieke partye tydens verkiesings uit te saai. Die OVK sê die openbare uitsaaier is nie vrygestel van verkiesingsverwante inligting van die onderskeie partye nie. Kouwinderige weerstoestande kom steeds voor oor groot dele van die land terwyl in dele van die Oos- en Weskaap, die Vrystaat en die Weskaap sneeu. In die Laagveld en Mpumalanga reën dit nog steeds sedert gisterand en talle paaie is oorstroom. Die owerhede het opnuut 'n beroep op inwoners gedoen om uiters versigtig op paaie te wees en wanneer verhittingstoestelle gebruik word, die gure weerstoestande sal na verwagting tot die einde van die week duur. Die nooddienste in Libië spook om 'n reuse brand by olieraffinaderie te blus nadat die aanleg deur onbekende aanvallers geteken is. Die Zawiya raffinaderie wes van die hoofstad Tripoli is gestrand deur 'n hommeltuig getref. Dit was die derde soortgelyke voorval in 2 dae. Die nasionale oliekorporasie sê 'n tank wat sowat 4,5 miljoen liter brandstof bevat is direk getref wat die reuse brand tot gevolg gehad het. Die maatskappy het aangedui dat hy oorweeg om werksaamhede op te skort indien die aanvalle voortduur. Zawiya is die grootste operationele raffinaderie in Libië en verskaf sowat 120.000 vate per dag, hoofsaaklik aan die plaaslike mark. Die aanvalle volg te midde van voortsleepende onstabiliteit in Libië, wat in 2 verdele sedert die burgeroorlog uitgebreek het, nadat die voormalige leier Muammar Gaddafi 15 jaar gelede uit die kussings gelig is.

0: Oh, sê, kom ons kyk gou vinnig na die verkeer hier in Gauteng, die N1, dis waar ons begin vanmiddag, die N1 Danieuberg snelweg, dit is daar in die noordelike richting, die afrit by Lynnwood weg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor Lynnwood. Ry versigtig daar, een uit die twee bane is tans gesluit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 westelike verbygang in die noordelike richting, die N12, is die Oos-Marokka verbygang, stilstaande voertuig op die N1 Noord, net voor die Goue Hoofweg. Moet baie versigtig wees vir stilstaande voertuie in nat en bewolkte weer, soos wat ons tans ervaar. Dit kan probleme veroorsaak, so ry baie, baie versigtig. Kyk gou vinnig na die ander dele van Suid-Afrika, die Wes-Kaap, of waar, ja, ons begin hier in bladsy 2, wat die verslag is wat hier aan ons gebring word, is deur iTraffic, baie dankie aan iTraffic. Hier is iets uit KwaZulu-Natal, die N3, in die noordelike richting, is die afrit vanaf Hammersdale Wisselaar. Ry versigtig daar, daar was ongeluk op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Hammersdale, die twee linkerbane is tans gesluit. Ook ongeluk op die N2 Suid, dit is die afrit by die N3. Afrit by die N3 daar, daar was ongeluk op die N2 Suid, net so daar by die EB Kloete Wisselaar. Left lane closed, die linkerbaan is gesluit, ry asseblief versigtig. Dan ook die N2 Suid, afrit by die N3 Suid, daar is ook 'n probleem met ongeluk op die EB Kloete Wisselaar. Lyk my dis die selfde ongeluk daai, maar ry maar net versigtig. Van nou is het alweer die verkeer aan betreft geen ander ernstige verkeersprobleme aangemeld nie. Ons sal wel daaraan weer kyk na die verkeerssituasie. En as daar enig iets op die paai gebeur, soos wat die middag vorder, kan jy my hoogte bring van sake op ons WhatsApp nummer 061-511-2602. En kom ons lig ons ander pad gebruikers voortydig in. Ons neem vinnige handelsbreek en daarna kom ons terug met muziek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB strale is? IVA strale penetreer jou vel se dikste laag wat kan lei tot vroeë velveroudering, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB strale brand die oppervlakkige laag van jou vel wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibos tee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. Bella Ila Wildflower Blommetour, waar herinneringe blom.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos, van Kuruman tot Kakamas, van Douglas tot Durban, jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Hey, so ons gankel op jou gunsteling radiostasie skyns na 5:30 en 32 minute na 4 is skyns na 5 tyd om te kyk na ons speelietjie woorddraai. Kan deelneem vandag, speel saam. Ons soek na die ooreenstemmende woord in die titel van die liedjie, dieselfde woord wat voorkom in die titel van die liedjie. En ons gaan vir jou 3 liedjies speel vanmiddag, almal is in die titel van die liedjie, al daardie 3 ooreenstemmende woorde. En die leidraad wat ek vir jou gaan gee is dis natuurlijk, hoe kan ek sê, ledemate, of iets wat te doen het met ledemate. Maak het nou makkelijk, nee. Ons kyk of jy daar die woord kan kry, 0615112602. Dis die nommer 0615112602. Dis die nommer waar jy ons kan bereik met jou antwoord. Onthou die persoon wat eerste reg is, kan natuurlijk vanmiddag sy of haar eie keuse van muziek kry. En dan speel ons vir jou wat jy baie graag wil hoor. Geen ernstige groot prijse nie, maar wel jou keuse van muziek. 0615112602.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Dis ons kan gou by Harties FM jou stasie en Riebeek Valley Radio. Dit was woorddraai vir vandag. En ons het drie deelnemers gehad. Kom ons kyk gou vinnig wie's eerste, tweede en wie's derde. Ek gou vinnig daardie WhatsApps voor my kry. Die wenner van vanmiddag se woorddraai is Diana Botha van Pietersburg. Wel gedaan Diana. In die tweede plek Johan. Wat vir ons een boodskap gestuur het. Diana Botha is in die eerste plek. En Johan Smith in die tweede plek. Johannes van KwaZulu-Natal. Hy sê, hy en die woord is natuurlijk arm of arms. Nee, natuurlijk. Dis correct. En dan in die derde plek in die Vrystaat het ons vir Rosie Marie. Rosie Marie sê, hy en die woord is arms. Baie, baie geluk julle drie. Hier is die laatste liedjie van vandag se woorddraai. Daarna handelsbreek, 'n bietjie musiek en ons kyk weer na die verkeer. It is Cliff Richard, When the Girl in Your Arms. Bly geskakel.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

Carlos Lurgen en die verkeer, ons sê baie dankie aan iTraffic wat ons op hoogte hou van sake wat die paie aan betref hier in Suid-Afrika. Baie nat op die oomblik, as jy tans op pad uit toe is, ry versigtig en asseblief wees op die uitkijk vir stilstaande voertuie iewers langs die pad, kan 'n probleem raak, nat onsigbare weer of in 'n situasie waar jy nie goed kan sien as dit reën en sneeu nie. So dit is tans die situasie wat ons het in Suid-Afrika. Kom ons kyk gauw bykie wat sê iTraffic van die huidige situasie in die verkeer, want dat jy kan ook verkeersprobleme rapporteer op 061-511-2602. Hier het ons een probleem in die Ooskaap, dis daar in Port Elizabeth omgeving, die N2 westelik afrit by Uitenhageweg. Stilstaande voertuig wat daar 'n probleem veroorsaak op die N2 westelik net na die afrit by Uitenhage. Die linkerskouer van die pad is totaal geblokkeer.

Kom ons kyk gou vinnig, hier is 'n probleem in Gauteng op die N3 oostelike verbygang. Daar is 'n noordelike rigting, die afrit by die N1. Daar was 'n ongeluk daar op die N3 noord net voor die bekloewisselaar. Die skouer van die pad is gesluit. Jy moet versigtig ry daar asseblief. Die N1 Danio Bersnelweg in suidelike rigting, die afrit vanaf die N4 is stilstaande voertuig op die N1 suid net na die proefplaas Wisselaar. Een baan uit die 5 is gesluit. Dan in Gauteng, die Albertina Sisulu weg, die